0: 那他开的，那个男的上去给套下来，他开这个男么么了？你看，怕地那个嘞？
1: 怕地娘娃呢？
0: 怕地娘娃？
1: 你
0: 哦，我喽，
1: 那个
0: 那个呢？嗯，对，
1: 等于怕地。Sắp cả nhà qua đi nữa là bà sắp cả nhà qua lên mẹ ca đi.
0: À, sắp cả nhà qua lên mẹ ca nọ. Đờ, à xe khá đi mưa phu mưa bè. Cái nà này đi so với mẹ thích cái lõ nọ.
1: Thế là cú nào sẽ đi rồi.
0: Sẽ đi chứ ạ?
1: Sẽ đi nhé.
0: Ừ, ý khá nó có, bà có là mấy mì lấy rùa này có phải là lấy sưng hay nè nọ.
1: Mấy nhờ có lấy sư.
0: Ừ, ý khá đã phải gây đo cái lấy bác nhọc lọ.
1: Đo lấy bác nhọc lọ đập đứt cái rõ lấy trên nà cú.
0: Đã xem mưa mà đâu mà phải cái nắm mưa đó
1: nè nhỉ.
0: Ừ,
1: ấy cái này lớn đi đó mùa xa trên này nhà lên nhà này phụ mồ phụ này tập lo chốt phụ cô bá tập phi lo mà lo ta bá mà chăn lừa phô li này nuôi gà co gà dê gà cừu gà tập cái đuôi cái đi ra nó mi bà cái đó phụ phô li mới lừa cái phải đặt ta mà cho ta ít chỗ anh nhà con này phải đổ phải lấy thay bộ đi chứ bộ đồ sao ra đi
0: à.
1: Thế mà lì phô đơn nhìn đấy, lì kê mô ế chô ế nê.
0: Ế nê.
1: Thế chô mô nè mẹ bà tỏ tài khá nê, phô mô phô quà lạ.
0: Khá đê chú mẹ thịt lọ gà, lì kê nà rê. Nùi mà nà sư sư nà nó bỏ sống gà khá nê nê.
1: Phô mô phô quà lạ, phí lô mà lô tà phô thọ ọ bùa lẹ lẹ. Thế kì tiêu nè kì chô mô vè bù lùa.
0: Ừ.
1: Yeah.

tư giả vô liền. Đưa mẹ tiểu cha bé nghe thơ xe đi tiệp quân khâu lỡ mà chiều màu xa im lặng.

Nó cái từ lý ta sao vì ta ta bỏ bà chiếc kia nó ta chú khá ta chơi cái tỏ đi chân ý bà quả chơi nửa phô nửa lý gây gây lo cho lỡ phô số phô chi nó ta chú khá đi chân ý từ mẹ thì ta chạp bởi chỗ chữ và ta chạp bởi thỏa lỡ ISP mẹ ghê nó ta chạp lỡ mưu tháo bạc nó đi so phô số hồ này à mẹ lại lỡ chỗ được cơ bà cha lo xa nhỏ ghê cái từ từ này bà lo bà đo lo xa đi so lỡ mưa lỡ à số lô số đồ mưa lỡ à sơ khờ chư chú chú nó cứ kẻ ta cổ khá bà lò bà đó đi sao bà sổ nì á đi kì á cứ nó lẹp hò ta lơ nì ta lô khô lô quê lẹ ổ bùa của mà sẽ có nó vì ổ mì ổ thi ổ của nó ta nì cơ bà gà cứ mưa chư nì ô chế nó đi nì chá nì số lô số đồ mưa lơ á lọt tì nó đi sao lơ cơ sơ khờ chư có ổ mì đơ sơ khờ chư nó lẹ ghê lô khô lô quê ta lô khô lô quê tùm ghê chá ghê hò khô mình ta đơ hai kì sơ khờ chư lẹ nữ ta hát lò khơi thỏa đơ sơ khờ chư á kì kẹt ta lơ à lọt tê nó đi xó lơ à kì ghê đơ ò nó đi nê cha đơ và lọt bà đò lò xa đó nở phố đó nở cái chả nó đó đơ kẹt và lơ kẹt ta phư ta phi nó đi xó lơ ta chú khá ta chơi gật tỏa đi ý nó hẹt tè bó bà xí nhạc gần à ô bê đạp bê ý gần à đó qua ta xa vị đó tập lửa mũ khó đó bù vẻ ghê đô gần à tập lửa khó lơ xa rạ ọt à ta ta ẹ nó lẹ gần à sẽ có nó.

hậu mong cớ mơ lùm lá giam tiệm kín mong cớ mơ vô giả hờ đình tá để tái xài tẩy thả món lục rồi tịt tá mơ lương mướn

đầu núa, sú tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sâm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bè, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Giáng sơn chú bê hà thầu sư hở, chứ tén chú trao tén. Giáng trọng đu bê hà thầu sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lâu, so cán nông t

chơi tua dúa tăng đau mông. Lũ lán màu phùa chơi tua chẳng há tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đở. Na vắt bụ phá ràm mù thi chàng, tầm bồn rìm tai, âm phơ mè rìm đặc lũ xến tranh mải. Chuồn nú tỷ cầu plau, chù nú tỷ cầu chàng, lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cầu plau, lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua khá lì, tua hù xua băng xến, há chón chay lùa miss phè chan. Dúa tua nắng trồng trò mông, sứ tư xến chế chùa suốt lâu sai. Nú tỷ cầu chứ lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua a lín thò, tua hù xua băng xến, há chón chay lùa miss phè chan. Dúa tua nắng trồng trò mông, ua lử cầu chùa suốt lâu sai. Nú tỷ cầu trào lũ cầu khín đu, chồng o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua rồng chém bao xa máy, tua hù xua băng sáng, há dúa mua chó nạ trẻ mẹ ban phè chan. Dúa sứ tư nắng trồng trò mông, chùa suốt lâu sai. Nú tì cầu sang lũ cầu liền đu, chồng o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua cải thò, tua hù xua băng sáng, há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan. Dúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai, suốt lâu dùn trống tua cổng nơ.

tua yúa băng đau mông. Lưu rán màu phùa chơi tua chẳng ha tua yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xa mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Chuôn nút tỉ nên gạo chứ chú nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tỉ nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh ha ký sư tư sánh chế phè chăn chồ chua số thâu sai. Nút tỉ nên gạo trao lúc cậu lìn đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chai vang tua hù số băng sánh ha ký sư tư sánh chế phè chăn chồ ua lử cơ chua số thâu sai. Nú tị nên gạo xiang lúc cậu lìn đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tu li mua tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lúc cậu linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải tho tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.